0: Tahukah anda, burung enggang adalah burung kebangsaan bagi negeri Sarawak?
1: Teruskan bersama kami di Media FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan akan memenuhi komitmennya sekiranya Washington mematuhi MOU yang dimeterai antara kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di platform X, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Iran akan bertindak balas terhadap sikap angkuh dan ancaman tidak berasas Amerika Syarikat AS berteraskan rasionaliti dan maruah insan. Selain kesediaan mempertahankan diri secara tegas dan berani jika perlu. Dalam perkembangan lain, Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repay akan memberi lebih kebebasan serta mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Nilai mata wang Jepun yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rizab persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Tekanan terhadap yen berterusan apabila pelabur terus menjual mata wang Jepun dan beralih ke dolar AS, susulan jangkaan Fed akan meneruskan dasar pengetatan monetari. Susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kandali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar state utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu menyebabkan sebahagian besar kawasan di pusat bandar berkenaan ditutup kepada orang awam, selain helikopter polis turut dikerahkan bagi memantau keadaan. Beberapa kawasan di ibu negara Ghana dilanda banjir susulan hujan lebat berterusan yang melanda Accra sehingga menenggelamkan rumah, jalan raya dan kenderaan. Bencana itu memaksa penduduk terjejas meredah arus deras untuk menyelamatkan diri, manakala sebahagian lagi berlindung di atas bumbung apabila paras air terus meningkat. Terdahulu, Presiden Ghana John Dramani Mahama menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Presiden menggesa orang ramai berwaspada dan mengelakkan laluan yang dinaiki air serta mematuhi arahan keselamatan ketika hujan lebat berterusan melanda negara itu. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, kejutan terbesar sejarah Piala Dunia tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadualkan berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyediakan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan.
Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Hi guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat follow.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal, RFP, boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Barang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Info Kesihatan.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jessica Law, pegawai penguatkuasa farmasi dari Seksyen Penguatkuasaan Farmasi Bahagian Miri. Tajuk untuk info kesihatan hari ini adalah mengenali ubat-ubatan palsu, pertanyaan dan aduan ubat. Ubat tiruan atau ubat palsu merupakan sediaan ubat yang mempunyai nama, rupa bentuk, label dan packaging yang serupa dengan sediaan ubat yang telah didaftarkan oleh pihak berkuasa kawalan data PBKD Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia sengaja ditiru untuk mengelirukan pengguna dalam mengauk keuntungan yang tinggi. Ubat tiruan biasanya dihasilkan di dalam operasi penghilangan tidak bersih, tiada kawalan mutu serta persekitaran yang tidak terkawal sehinggakan sebarang kemungkinan seperti pencemaran kuman atau kehadiran logam berat di dalam bahan mentah boleh berlaku. Ianya dapat dijual dengan harga yang murah kerana proses penghasilannya yang dijalankan di dapur, tandas maupun belakang rumah di samping penggunaan alat dan bahan yang murah serta tidak bersesuaian. Berbanding dengan ubat tiruan, ubat tulen telah dihasilkan melalui operasi penghilangan yang diakui benar-benar sesuai dengan operasi penghilangan ubat. Ubat tersebut telah pun diuji dan mempunyai tiga kriteria penting iaitu selamat, berkesan dan berkualiti. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang bagi menjamin pengguna memperolehi ubat-ubatan yang selamat, berkualiti serta berkesan, sikap tamak hal ubat serta tidak bertanggungjawab di kalangan segelintir individu atau syarikat boleh menyebabkan kesihatan pengguna terjejas atau pengguna menghadapi risiko maut. Ubat yang ditiru oleh syarikat atau individu yang tidak bertanggungjawab ini biasanya merupakan ubat penahan sakit, ubat perangsang seks, ubat yang mengawal alah ataupun gatal-gatal, ubat titis mata, salap dan ubat yang boleh dibeli terus tanpa preskripsi doktor. Hanya ubat yang mendapat permintaan tinggi dari orang ramai sahaja ditiru kerana ianya cepat dan mudah untuk dijual dalam mengauk keuntungan yang berlipat kali ganda. Kebanyakan ubat-ubat tiruan ini dihasilkan di Malaysia sendiri dan negara jiran seperti Indonesia dan Thailand. Walau bagaimanapun, agak susah untuk mengetahui tentang tempat asal ianya dihasilkan kerana ia didalangi oleh sindiket-sindiket yang ganas dan licik dalam menyembunyikan kegiatan mereka daripada diketahui oleh pihak penguatkuasa farmasi. Biasanya, ubat tiruan dijual di kedai-kedai runcit yang ada menjual ubat tanpa memerlukan preskripsi daripada pengamal perubatan dan toko-toko ubat. Kebiasaannya, ubat tiruan ini dijual secara borong kepada peruncit dengan harga yang murah, menyebabkan peruncit-peruncit ini memilih untuk mendapatkan ubat tiruan berbanding yang asli untuk mengauk keuntungan yang lebih. Ubat-ubat ini dijual kepada pengguna dengan harga yang sama dengan ubat asli untuk mengelakkan keraguan di kalangan pengguna. Ubat tiruan adalah ubat yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD KKM. Individu atau syarikat yang menghilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar dengan telah melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 di bawah peraturan 7-1A. Jika disapit kesalahan, individu boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama dan denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan berikutnya. Syarikat yang melakukan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 Malaysia untuk kesalahan pertama dan denda sehingga RM100,000 Malaysia untuk kesalahan berikutnya. Ubat palsu ataupun tiruan mungkin mengandungi kuantiti bahan aktif yang mungkin kurang atau terlebih ataupun dia tiada bahan aktif di dalamnya ataupun bahan aktif yang salah ataupun kuantiti bahan aktif yang betul tetapi dengan pembungkusannya adalah palsu. Ubat palsu juga mungkin mengandungi kandungan logam berat dan bahan asing yang tinggi. Bayangkan jika seorang pesakit yang demam membeli ubat demam tiruan yang tidak mempunyai bahan aktif langsung di dalamnya. Pesakit tersebut berisiko tinggi mengalami komplikasi akibat suhu tinggi badannya kerana ubat tersebut tidak memberikan kesan kepada penurunan suhu badan. Ubat tiruan yang mengandungi logam berat dan bahan asing yang tinggi boleh merosakkan buah pinggan pengguna. Walau bagaimanapun, organ ini tidak akan menunjukkan sebarang masalah atau kemerosotan sehinggalah hanya tinggal sebahagian kecil sahaja yang masih berfungsi. Sekiranya ini terjadi, kemungkinan besar organ tersebut, iaitu buah pinggan, tidak dapat diselamatkan lagi. Ubat yang diambil berkemungkinan ubat palsu jika ia tidak memberikan kesan ataupun memberikan kesan tetapi bukan kesan yang dikehendaki. Pembungkusan tidak ditutup dengan rapi, label tidak dicetak secara jelas dan maklumat tidak lengkap. Keadaan fizikal dan rasa ubat lain daripada biasa. Sekiranya orang ramai mempunyai maklumat atau pertanyaan tentang ubat-ubatan palsu serta produk tidak berdaftar dengan KKM, sila hubungi Cawangan Penguatkuasaan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di Jalan Tun Abang Haji Open, Postcode 93590 Kuching Sarawak. Nombor telefon 082-245-781 atau 082-245-801. Anda juga boleh membuat aduan berkenaan ubat-ubat tiruan dan produk tidak berdaftar dengan melayari laman sesawan Sistem Pengurusan Aduan Awan, iaitu SISPA, di website jpa.spab.gov.my. Sekian, terima kasih.
0: Info Kesihatan.

0: Okey, nenek menari tampak je hati kelagi lagu Alang Kenan Alexander Ongki Mata Zai, lagu Lawe ya. Okey, pada pecah dalam segmen tam leviani ini aku sengkeri hitam hati ngejelas segmen dahok tam dawani di te dua bakai tam alang maring temetai katah dahok dawani ya. Okey, alang guna alasan kusi menitam hati alang neman bakai tam John Ngo habara mengbulah petimah. Aku pasang lo ya hati daho bulah daho ni ya. Mengbulak petimah aring ken amai lebih men inai duyu pida u ngelunau lumak parai peka amai kita uban si. Ha, ke nana hati kata halang ne men John Ngau ya. Okey hati ani anang ne nyamo ini habar ne membakai tam budau babe wai bala sayu ngedau YFM Kayan Miri kuna ni muina men lawyer Joshua Cundang sayu mano hanai se kena menikah DJ lawe ni bakai tam ule manja habar sayu love DJ Usan Ha Uma Long Laput kerai ni kuna ini ya. Saya kena manika ule alang ne nyamo alang ne kunsi kyo lun gaya dau ngajala. Pesh Radio Kayan. Okay, nak laku sambal suka nak man kelak bake-bake ku alang ne peji dahi alang dahi alang ne meju usu nak mau kusu halam ngajala lasan tam Pesh Radio Kayan ya. Nak laku sambal rasa kena menganggau, saya kena man bosi kaduten. Saya kena mendoblike baja. Saya kena meloba lati wang. Saya kena men Petrus Wan. Saya kena men Dairy Usun. Saya kena men Kitan Uban. Saya kena men Richard Linggan ya. Men kalau bakai-bakai kualang kelenghi ataupun ni penjadahik ngejeloh live time dah ni menghadau ni kira ok like dahin kunci Pes Radio Kayan ni halasan kalau jasih kahum lahan bakai-bakai alang habi alang habi alang maring ni peci dah ni tak jasih dah ada kerana kawan ni ngebakai ni tak mak Pes Radio Kayan. Okey, kerana hati tepat pukul telok 50 minit aku sengkeri tam pejauh dalam segmen tam segmen lung alang jadi tedo ni menunin apa lo papan te je lagu alang kenan Ezra Music hati lagu Mito Hudo menitam lim.
1: Doanih Tengaran Majlis Perundingan Belia Negara Anpakpah Gak Tek Telok Pulu 26 dalam Duman Pelibitan 72 Sidang Majlis Perundingan Belia Negara Anih Dahna Tengaran Nak Dara 22 Alang Enna Hai Dewan Sri Pinang Hak Pulau Pinang 7 Dahna Tengaran Majlis Perundingan Belia Negara Anih Ala Dahak Dangi Lualan Awan Pulung Alan Kemajuan Men Dahak Belia Hak Dalhani Dahin Ala Dahak Dang Padme Lim Haduyanan Tegu Dahna Tengaran Anih Dahak Mutat Dahok Japutu Bunji Jawatan Kuasa Alang Pubo Hadui Men Dahak Belia Huina Tujuh Hadui Naluma 7 Jawatan Kuasa Nan Melawin Hadui Pubo Lim Teme Hadui Tejuh Luma Pubo Tanah Belia alang tawin tak alam nak dah alang nyadu masyik dah alang na tinak tular hulung dah alang tawin tak alam persatuan peladang dahin na pekali awan miat pengjam dah alang tak alam jatan kuasanan henah wakil-wakil alang nei men Kementerian Pertanian dan Perikanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar Felkra Jabatan Kemajuan Kerjasama Pernas dahin palung wakil belia alang ante teida Majlis Belia Malaysia Teguanan Majlis Perundingan Belia Negara taklim ukna kuri-kuri naan utar dahok sedia alan awan tulung peng-peng belia ala dahak dang mano hadui dahak dahin sayu Majlis Anak Lim utek terima dahok bara alang sedia nak yang nah jawatan kuasa khas alang metai dahok melawin aturan mai tulung regit dahin TUD of Anna tekna Majlis Perundingan Belia Negara yang nah jipeng alang ngepaan mengayat petemai alan awan pelong kemajuan menpeng belia hak dalih aneh.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
1: Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

anak ani amhaman paduan ataupun petengaran dahin kelunan alang beh. Masalah kedua ay ana masalah alam bersosial. Iha palahu aman sang kleah atau kebayan dahin kelunan alang habeh alang sama umuna. Nasi ketek jaka alang tepat lan ngawan tamdang sang nalana perah autism ani tek hang dah nyantam. Biagana anak laki alang kahum gak perhani menu dah anak doh. Alaina autism ni netula tek hang dah nyam umun nak telok duman. Bi autism ni dang loka analana tek dah nyam menumun nak jiduman 6 bulan. Tek tada-tada alang dang antam nalana atau ngetnang sepangan tek dah nyam tam. Ya na lebih hamanduan alam hang umun jiduman 6 bulan atau atang 2 duman. Tadak-tadak nak ihat nak hati ampakayu duan atau lewek sang duan atau pah amdang duan lanpa ihat awi ji anaknya malang normal awi pah ihat uaman duan ihat sang metut daho alang anak kelanghi tua dahin ihat pah sang mengulang-ulang daho atipaan si haman sang matoh tengaran atau sang nyoen dahun daho norepa sang sabung daho awi alam tengaran iha palahu duan atau nyoe marong alang hak beh menu daho alang antam tengaran dahina bale tada alang hak beh iha nah nyam jinam autism ane siha nyili atau nyoe itam awi tam duan dahina usia aman te keliah atau kebayan dahin dahaknya malang tiah umun dahina ia lebih suka keliah sendiri-sendiri tua. Nusiha nganap pahinang atau petelungak mata dahin ta mawitam tengaran dahin nak. Ia pelahu suka susun keliah nak alam ji julun atau pah ji baris tua. Ia lahu suka nepujuk-nepujuk tepurung teliling alam ji ngawan hati paan-paan dahin nusu nak pah pekayap lahu. Jinyam autism anilahu ipun rutin harian alang piah paan putong do. Awi katah nak jaka tudu na alang tiah, jaka duh na alang tiah ataupun jaka kuman na alang tiah paan. Awi rutin harian dalok ni te kaso atau terganggu, dalok dang ni bunget ayak atang amdang papan. Tegu jaka kuman nyam autism ni milih penguman alang tiah paan rasa nak putong do dahi ni hak pah am ngenap kuman kahum naan sapun alam penguman nak habis ni hak nanti ayan batong dalok pah lebih daok menu nyam alang hak beh tiah umun nak atang do dani nusikah payan dahak jam ket nun kah tawit alang dang na dahak nyam tam jadi autism bi alam hanunan, autism ni perlu an kesan sepangan. Tek ji saringan alangawan dah dang nalana autism tek hang nyam tam ihak nah saringan MCAT. Saringan MCAT ani sang an dah na jaka umun nyam ati ji duman 6 bulan dahin umun 6 dahin umun telok duman. Saringan MCAT ani sang an dah na jaka umun nyam ati ji duman 6 bulan dahin umun telok duman. MCAT ihak nah ji pelesak alang matang marung barik nyam atih tak kuri-kuri tang barik anak nyam atih anduk tun sang matang tak hinan taman anak ani. Jadi nun-nun masalah alang anda hak pesuk tak saringan ani anak nyam ana pelalu anda hak rujuk man pakar dahin nyam ani sang an pelesak lebih hak utlaan. Jadi nono tuk rawatan dah anaknya melangte autism. Terapi alang penting mendah nyam autism ihak nah ji terapi petuturan atau terapi peduan, kedua terapi cara kerja atau terapi nahadui. Terapi petuturan atau terapi peduan ihak nah dutun pakar terapi sang katok nyamanih nono sang matoh dahok
dahin nunok gaya.

0: tuan dahin kelunan beh. Kedua, terapi cara kerja atau terapi nahadui. Alam terapi cara kerja ni dah nyam sang an katok nahadui awi kata nak nuno sang pakai basong sendiri atau kuman sendiri. Awin balai nyam autism ni nusi hak aman sang pakai basong dahin kuman sendiri atang dah hak nai dah kaya. Jadi marung sekolah awi nyaman ni uhaman nahadui sendiri uhaman peduan dahin dah hak dahin uhaman kebayan dahin dah hak alang beh. Ya padang te pejau sekolah nak awi dah nyam alang hak beh alam aliran perdana ati sekolah biasa. Bi awi nyam ani amdang sang belajar alam sekolah aliran perdana nan ya inan taman dang mata ni hak te sekolah alam program pendidikan khas integriti. Musi te rawatan alang dang naji nyam autism ni ne mageh lan-lan. Lan pihak nuti rawatan terapi alang sepangan perlu lan. Je dah nyam autism manih dang te sekolah dah hendang mencapai potensi maksima awi nyam alang hak beh. Adi aku ngenap ala peluang ani petangan limita minan taman sigu tedika atau perang alang pesok atau ngemak jijinya mati sang hipun perah autism manih. Sayuna kalau geri anak anan te pesok doktun sepangan jah doktun dangat nang anak anih dahin sayu mang kalau hae atau mang kalau takut te geri anak kalau pesok doktun abin man rawatan dahin terapi alang sepangan dang na kualiti hidup dalok nyamanih ne lebih sayu awi nyam alang hak beh awi tam te pesok atau jumpa dah nyam autism anih ino-ino tua sayu tamaru kenap tak ju barik dalok dahin nyalam tak dalok alang sayu nak bagi nak sokongan mendalok lebih-lebih nak mendalok hinan taman alang ipun anak autism ni abis nusik hak senang usik hak mele tubuh jinam autism menaring hak daok atang hak ni dah kaya itam kelunan bangu lahu harus haut dahin mengerti marong perah autism ni jasik dalok nyaman ni amukeh atau tapah tehang kelunan alang hak beh nana ok info marung perah autism ni adik so kena menita meli malang upeci dahik alam program ageh ta malam radio kayan dani. Terima kasih man ATM abin ma okawahan ni manakui
1: nunanah itam upeci te alam segmen ageh anpang mau hak radio kayan Miri FM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikarin, saya lebih menitam lim, aku usunukung dalam dengah lebih man radio kayan Miri FM, unak loh batang dengah. Projek semelaju SME Cluster melegah 223 juta ringgit mudai ekonomi PMKS Sarawak. Sengjelang 10,000 loong kelunan api tuk sayu hiwang projek ngoyo ata serian fasa 2 an ngoyo au dalam bulan 4 duman 2027. MTCP ngaku belajar dana mudah cara 2.4 juta ringgit sokong program warisan dan kesenian. Anih Lim dengar. Projek semelaju SME Cluster sangat jadi batang ayak mariang aban mihat dagang okdehin pasakayan PMKS alang dangan mihat usang ekonomi Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan ngina hadianan jantua dengan ap lebak ngua awang kelunan alang na dagang hak dalahani miat nguyo men industri antara bangsa. Projek anan dengan ap awang aban kelunan dalahani nanam pukuk dagang abin semelaju kerani ihak nah satu la itung lasan aban nanam pukuk dagang alang ayak mendale. Kerani atas industri anan uhipun hui 60 bilion ringgit dahin sedia hui pelupitan ribu awang hadui. Mukeh menanan legah ekspor hianah 16.5 bilion ringgit. Ya, duanunan tugu peluang projek semelaju SME Cluster Hataman Perindustrian Semelaju Bintulu. Projek anan melawin pulunan kesut hadui layang pitan 16.2 hektar dahin lemukah belanja 223 juta ringgit. Kesut J dahin kesut 2 hadui melegah 25.1 juta ringgit. Uluong hadui nana alang sedia 20 ji lot industri menkelunan alang na dagang mendaleh ane. Halam nuti Dato' Amar Rawang Tengah hape hitok kelunan alang nanam pukuk dagang ha awan anan. Ja daha alang na dagang ok dahin pasakayan tersen sayu hadui alang andha na. Anan jialan alang marung, ngejeloh ude ubung teknologi, kusik pengjam dahin ngemaju kelunan alang ngemai nguyo urun-urun dagang ha'awananan. Jureh batang hadui alang tek tak lama projek semelaju SME Cluster, bertemu dang payang dahin sukong dagang kelunan dalehane. Dahin tek nak awanganan bertemu dang sukong kelangat Sarawak jadi lasan ekonomi alang maju dahin hipun uliti hadui alang lebak hebang lebu duman 2030. Projek ngoyo atak serian fasa 2 an ngeo dang geri sayu menhui 10,000 long kelunan men 50 kampung hebang nak u tek bulan 4 duman mariang. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi Bara menhadui hinang alang anah awananan dah jam hadui melawin projek kenari menbatang ayak paip atau loji rawatan air selabi serian pejoh sayu. Hadui alang anna tek projek anan kerani metok batang ayak paip, metok hangat paip, awan alang perlu nak dua taki alang deng peledeng telok juta liter atak dahin jipuen sayak juta liter atak dahin na sesan atak hak kuri-kuri awan. Ngiyo dengar alang ante halam Facebook rasmi nak bara projek anan dang miat ngua nguyo atak hak kuasan Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin dahin Dewan Undangan Negeri Semunjan dahin awan alang teh ha bahagian serian ngiyoh dahin ib yang dahau alang teh tak alam pelan induk bekalan air Sarawak. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP ngaku nebelanja hukah 2.45 juta ringgit awan sukung hadi puboh warisan dahin kesenian nahriman bulan G duman anih deh. Timbalan Menteri nak Datuk Snowden Lawan Bara belanja anan ante tidak belanja dana mudah cara tidak kementerian anan awan pejadi 50 jin an hadui talam Sarawak. Sinanan dang maitok sayu menlebak peng alang tawin awi peng alang jan anun perita artis penggiat warisan dahin kelunan dalihane. Dahin hiap pihitok awi tidak alang ikam maki belanja anan jadah ngiyok aturan alang utek. Ya lahu pihitok dah alang ake dananan, jam matal pengake dah, telok bulannya up empayan 2 bulan awan dah na program. Dana mudah cara na taklam dalih dari tak duman 2022 dahin hukah belajar puluh juta ringgit putung duman. Iha duanunan men RTM ampayan dah na rakaman peji dahin YFM Iban HRTM Kuching. Dengan hani anda pahamu men Radio Kayan Miri FM. Perkhidmatan bas pintar Miri ia alanguna lo na halama dale dehin sang pelayang hadi pake bas anan an permana awite pangake alang nei men kelunan bangu. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Sin Bara kerani pelupat bas mariang an sedia awan pelong harianan alam tuju jak dang name tusah alan pujan dehin nyekang tusah musang karbon dioksida. Kerani program bas pintar Miri melawin hadui teh hang dah nyam sekolah hak Miri masuk nak guru jadah jam teh joh ubung anan. Mukeh menanan ala dah ne berihat kena pakai ubung awam menumur dah bayat duuk. Iha duanunan tugu nampak program kesedaran dahin bara pengalaman tugu tusun bas pintar Miri peji dahin sekolah menengah kebangsaan Loping Tengah hak Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Bara, program manan ihak nah tengayat Kementerian Nak Mutam Kesud Kepad, Abin Teh Uli Lang Sayu, Teh Hang Kelunan Bangu. Teratak kasih toknan cawangan Miri kerani, enteng abngua, ha avan alang mariang, jureh dang sukung, dehin lawat kebajikan kelunan alang hipun HIV, ha wilayah utara Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara awananan jantua awan dah nyingo biterana bayat teh ayat halam urip awan alang sayu mendah alang gak perah anan. Iha lima ke ja kelunan pangu mebat pelamana alang salak teh dah alang gak HIV abin teh kemajuan halam hadi naban alang dang nak peng anihipun urip alang hui sayu. Iha dua nunan tugu pejadi majlis Uma Mariang teratak kasih tok nan cawangan Miri ha Miri halam nutih Datuk Sebastian mai sayu kena menkelunan alang mato hadui negerang teratak kasih tok nan Datuk Amar Jamilah Anu menhadui nak jarun pat dekat puboh kebajikan kelunan alang hipun HIV. Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang temui hat haduina peji dehin jabatan bomba dehin penyambat Malaysia JBPM Zon Tusu Limbang. Awan miat pengjam bar dengah tejo keselamatan dehin temai-temainya up tegu tubuh tusah nyaman melawin kelunan bangu. Pengurus stesen RTM Limbang Itham Hadi Sidik Bara kelunan bangu tekeplan jam tejo nak awin nak henap undenak masyarakat. Huina tejo keselamatan tusah tutung tusah nyaman, keselamatan hahungi, dahin tusah alang tubuh kenan bayak. Ya, donunan menpendengar haupis JBPM Zon Tusu Limbang. Halam nutih Ketua JBPM Zon Tusu Limbang, Ramlan Merajan Bara, nyadu jalan ngedahin RTM alang udara tubuh halam kuri-kuri dumana ni, geri ude alang sayu men masyarakat. Ngejelo dengah dahin dahok bara alang marung dahin tepat. Empat yang nakui pak udengah, Akbasa Batang Dengah J. Hangun Ngua. Projek Semelaju SME Cluster melegah 223 juta ringgit mudai ekonomi PMKS Sarawak. Senjalang 10,000 long kelunan api tok sayu hiwang projek nguyok atak serian fasa 2 an nguyok au tek bulan 4 duman 2027. MTCP ngakun belanja dana mudah cara 2.45 juta ringgit sukong program warisan dan kesenian. Nunanah tampeji tanam dengah lebih alangan Monica Gary Usang man amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia, Medani. Sayu lebih.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, nama-nama ada tan peji kelengih lagu alang kenan Hey Jude, lagu cover men The Battle ya. Okey, kerana hati melakuri saat tan tan sang pejoh halam segmen tan tan sang kelengih dengah alang pahmau men paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Lalu mengkelak bakai-bakai ku alang kelengih Radio Kayana ni ngejelok FM Pitan Plus 5.2 dahin Pitan Plus Sayap Puan Kusung. Lalu menitam alang kelengih ngejelok channel My TV Tusu Ji Kusung itam sang peji hendak lo tele dio kenya ya. Bi menita malang kelihi radio kayana ni pakai FM Ji Kusung 6.0 dan Ji Kusung Ji Puan Tusu menitam alang kelihi ngejelok

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Siasat kes letupan grenade di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu. Sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR. Manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diringankan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun 2026, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi skim insentif pembiayaan tanam semula sawit, pekebun kecil sawit ni. Ia meningkat berbanding dengan RM50 million sebelum tahun 2025.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
4: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026, sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
0: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir. Menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas termakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Camp Horbat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: bajet tu kena pakai.
1: Takkan bajet lah. Tang mana dia ketakkan.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.